شوف ماني چوبی اشتفتیاں سٹھ کڑیاں جی ادھی کڑی بھی عجیب اگر سچے پاتشاہ دی بانی پڑھ لوے پھر سن سن ہووے پرمگت میری بابا جی آکھیا کر دے سن بھائی جی اپنا یہ لوک سکھی تے پرلوک سہیلا کرنا ہے جی من نیواں تے مت اچھی کرنی ہے